alte horn. Stop, nu var det før om året var dårn. Det frugat i et stal og med det køj. Det buegat op tvælt nok med den møg. De kinder toben røm og sind ganz dull.